Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

отыру койду. 2014 жыл 12 айның 9 күні мен яна шу мәркез иқтисад қызметі йығынында дөлтіміз иқтисади тараққиятының яңа нормал қикириш сәбәбіне 9 жәһәтке юзуниш характерлік өзгеріш асасын тәкил қилип, яңа нормаллықны тоныш, яңа нормаллыққа лайықлышыш, яңа нормаллықны жетеклеш дөлтіміз иқтисади тараққиятының нөвәттіки ва буныңдан кейінгі бір мәзгілдеки чоң логикасы икәнлигин тәкитлдим. 5-нче. Базарны байлык тәкъсимләштә әл кылгыш роль ойнайдыган кылыш. Хөкүмәтнең ролын техим яхшы жари кылдыруш. 2013 ел 11-нче айда мен партия 18-нче нөвәтлек мәркәзи комитеты 3-нче умуми йыгынында байлыкны базар тәкъсимләш әң өнүмлүк усул. Базарның байлык тәкъсимләшне белгилеше базар игилигенең умуми кануниети. Базарны байлык тәкъсимләштә әл кулгыш роль ойнайдыган кылыш керек дип тәэкидләп, базарның ролыга йеп-яңа тәдбир бәдем. 6-нче. Сүзүк су Ешил тагының өзі бер байлык. 2013 ел 9-нче айның 7-нче көне мен Назарбаев ташөсидә нотык сөзлегәндә бу карашны энек отыру куып, экология мәдәнлеге барпа кылыш, гүзәл джонго куруш безнең стратегиялык вазифаларыбызның бере. Әулатларга осмыны көк, зимини яшил, суы сүзүк, гүзәл макан калдырышыбыз керек дип тәэкидлдем. 2014 ел 3-нче айның 7-нче көне мен 12-нче нөвәтлек мәмлекетлек халык курултыы 2-нче йыгынында Гөйжоу вәкилләр өмекенең карап чыгышы катнашканда бу карашны янымы илгирелгән халда тәэкидлдем. 7-нче. Яңа тараҡият идеясыны чиң туруш. 2015 ел 10-нче айда мен партия 18-нче нөвәтлек мәркәзи комитеты 5-нче умуми йыгынында ижади, мас, ешил, очок, һәм бәхрә булыштан ибарат тараҡият идеясыны оттырып куып, ижади тараҡиятта тараҡиятның әрәкәтләндергүч көче мәсьәләсен хәл кылышка, мас тараҡиятта тараҡият